Kreml nevylučuje možnosť trilaterálnych prehovorov o vojne na Ukrajine za účasti Rusie, Spojených štátov i Ukrajina a nevylučuje, že sa obnovia toto prehovory v oktobri. V nedeľu to podľa agentúry AFP, jaká citovala rosejskú prezagentúru, povie hovorca rosejského prezidenta Dmitrij Peskov. Takú možnosť nevylučujeme, aby ste dujeme jak raz o skorej budúčnosti oktober, nemôžu vylučiť typovú Peskov novináriam v odpovedi na vopros rosejskej agentúry Interfax. Posledný raz tak trilaterálne prehovory u formáti Rusia, Spojených štátov, Ukrajina odbyli sa v Ženevi 17. i 18. februára toho roku. Išlo o tretie kolo prehovorov v tým formáti, predtým sa robili v Abu Zabi. Peskov počas briefingu s novinariami doplnil, že rosejský prezident Putin počas navštívy Indii o situácii na Ukrajine kurto informoval i hostiteľa pódia premiéra Narendru Modi. Putin podľa ňoho kurto zrobil také kurtej na situácii na bojovým poľu. Detailnejšie informácie o rezultáti svojej stríči s americkými emisáriami Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, ale pro nedostatok času nedal, dodal Peskov. AFP doplňuje, že Washington sa namáhať oživetý dlho stagnujúci namáha o zakončenia vojny, jaká trvať už ponad 4 rok. Americké vojednavači navštívili Kyjev i Moskvu a prezident Spojených štátov Rusie Donald Trump i Vladimír Putin v jedno telefonično besedujú. Vece popredných tých takých prehovoriu bolo neúspešných i vďaka trvajúčim maximalističným pretenziám Moskvy v kľúčnom požiadavke, že by Ukrajina odstúpila Rusii teritórii na východe krajina, ktoré rosejské sily doteper nezdobili. Radnek Putina Jurij Ušakov v nedeľu pred novinariami povie, že Rusia i Ukrajina zatiaľ nemajú dohovor, ktorý bol mých slúžatý, jak fundament pro ďalšie prehovor. Toho času sa musíme dojednať hlavne na voprosy teritórií, ale odkrytých je i mnoho ďalších voprosov, dodal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore publikovaný v sobotu ohlasil, že by bol ochotný stretieť sa s Putinom i besedovať s ním na decembrovom samite G20 v Miami na Floride. Hovorce Kremľa Peskov, ale to tu možnosť takoj odšmarev, jak dáš to nemožlivé. V sobotu v najdeli pro agentúru AFP povtoril požiadavku Moskvy, že Gustričin môže prejít len v rosijskej stolici v Moskvi. AFP dopovňuje, že námaha o zakončenia vojny na Ukrajini, veďže na Spojenom štátami vlastno sú na takým mŕtvým punkti i za to, že Trump momentálne koncentruje sa na konflikt medzi Spojenom štátami, Izraelom i Iránom na Blízkym východe. Putin v nedeľu odešol z Najdily, kde bral účasť na dvojdňovým samite grupy BRICS. Pretom, jak odletil z Indii, ohlasil, že tot 11-členný blok pracuje na stvoreniu nového spravedlivejšieho multipolárneho svetového poriadku.

0: przeszkadza.
1: Francúzska vláda predložila prerobenú propozíciu zákazu sociálnych sítej médií pro deti mladšie ako 15 rokov. Reaguje na riešenia konštitučnej rady, ktorá kľúčovú časť popredného zákona vlastne očmarela, informoval v pondelok prezident Emmanuel Macron. Toto informáciu prenosí agentúra AFP. Po dokladní technične prepravy vláda dnes daje znatý Európskej komisii o novej propozícii, napísal Macron na site X. Cieľom je dosiahnutý zhodu zákona s právnymi predpisami Európskej únie. Francia 21. júla, jak prvá krajina Európskej únie, schválila silkový zákaz hosnovania sociálnych sítej pro deti mladšie ako 15 rokov. Konštitučná rada 14. augusta zrušila to. Jednu staťu toho zákona bolo neadekvátno zasahovala do slobody projavu i komunikácií nepolnolitných. Obmedzenia malo dotoľať sa veci sociálnych sítej, vključno takých platform jak TikTok, Snapchat, X alebo Instagram. Jak i tak otrok sociálnych funkcií platform YouTube či komunikačných servisov jak WhatsApp a Messenger. Macron nasledno poveril premiéra Sebastiana Lecornu, že bo što najskorýšie prehotovil novú propozíciu zákona, ktorá bude brať do ohľadu riešenia konštitučnej rady i regulačná rámka Európskej únie. Jednočasno požiadal i Európsku komisiu, že by prehotovila európsku legislatívu, ktorá by dieťom zakázala sociálne siete. Francúzsky zákon bol prvým právnym prepisom v Európe, ktorý mal zaprovadiť celkový zákaz prestupu na sociálne siete pro osoby mladšie ako 15 rokov. Ide o časť širšieho trendu u svete. Austrália koncom 2025 roku stala prvou krajinou, ktorá zabronila sociálne siete osobám mladším ako 16 rokov. Podobné kroky to doprejali alebo namáhajúce o ich zaprovadženia i ďalšie krajiny, vključno Brazílii, Indonézii, Danii, Veľkou Británii, Norvegii, Hispánii a tak samo v tým bloku tých krajín, ktoré už to riešajú, tie i Nová Zélandia. Ale známe, že istnuje i taký cieloevropský alebo cieloúnijný trend, ktorý bol mých riešetý, tak zákaz v rámkach celej Európskej únie, to znači nemuseli by sa prenemať okrem zákon na úrovni členských držav Európskej únie, ale mohlo by prejti k nejakomu kompromisnomu riešeniu, koli by to bolo preňaté na cieľo európsky úrovni.

0: и плитки узор, продавщицу смешную в отделе колбас. И как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адресы, номер с тех пор. Но я помню рекламу и плитки узор, продавщицу смешную.
1: Iránský prezident Masoud Pezeškian sobotu volal z toho, že Blízke východné potrebuje Spojené štáty jak regionálneho policajta. Obe dve krajiny sú proti mu v vojnovým stane i bojujú o kontrolu nad Hormuzským prolivom, informuje agentúra AFP. Nepotrebujeme regionálneho policajta, povie Pezeškian na počas summitu krajín BRICS v Indii, počas stretnutia s malajzijským premiérom Anwarom Ibrahimom. Pezeškian podľa iránskej prezidentskej kancelárii dodal, že teritoriálnu cílosť i bezpeku regiónu môžu garantovať len jeho hlavný aktér i krajina, ktorú tvoria Blízky východ. Irán, jak známe, je u vojnovým staní od 28. februára, keď americko-izraelská atak zabili vrchovného vožďa Ajatollah Ali Chamenei. Islamská republika reagovala odvetnými atakami po celom regióne a zablokovala Hormuzský prolev, cez ktorý predtým išla 5. na svetovej rope. Od vtedy Irán i Spojené štáty bojujú o kontrolu nad tou strategičnou vodnou drahou. Tot kanál bol pred vojnou voľno prechodnej, no Irán toho času požaduje od šéf pozvolenia i rozdumuje o zaprovadzeniu mechanizmu nejakých poplatky za služba. Šéf, ktorý tot pravila nedotrmujú, sú regulárno takým cíľom iránskych atak a Spojené štáty periodično bombardujú iránske pobereža, čím spochybňujú kontrolu Islamskej republiky nad tým prolevom. Blokáda je povedce, jak 6 mesiacoch od počiatku vojny na Blízkom východe ďalšie teska cín rop dohore, prečím to týždeň skočili na $100 za barel, prepomenať AFP. Napriek všetkým nespravedlivostiam, ktoré majes náš národ sobie neželáme vojnu ani i prodlžovania mirzista je našou prioritou, dodal Pezeškian počas summitu BRICS v Indii.

Od 8 ste slúchali Korzo z Priaševského štúdia. O 9 hodení vás čekať premiéra Novén rady, ale mám fam, no a potom ďalší program. Ja vám všetkom žeču šumnej deň. Zistante Vírna rady, ale mám fam, mostia so svížom a informáciami zo svita veľkoj politiky. Čujeme znova zautra popy v 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, je vietorok 15. septembra 2026. Toho roku je popivol s mojim osem z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo do 9. A tak, jak sa vysvedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako trh nejspešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo slúchania.

Wysoki komisar Organizacji Zjednoczonych Narodów pro ludzkie prawa Volker Turk w poniedziałek wezwał державу i tak to główną technologiczną firmę, która robi sztuczny intelekt, żeby uskoreno zakroczyli i dostali pod kontrolę tą technologię, która podle niego przedstawuje bezprecedentne ryzyka, informuje o tym agentura AFP. W pismie adresowanym władzom i firmom, które robią sztuczny intelekt, które było wskazane i mediom, tylko ostrzegał, że świat się nachodzić na porozy takich zmian, które się już nie dają, które by się już nie dali wrócić i które wpływać nie tylko nas, ale i buduci generacji ludzstwa. Súčasné zmáhania v budovaniu už teraz vokonnišho štučného intelektu značať principiálny posun napriamo k väčšom existenčnom rizikám pro každú oblasť našho života, povie Turk. Svoje pesmo zahnal v časi gradujúcich takých obav z rizik poviazaných so superinteligentným a kompiuterovými systémami propovedať AFP. Toto nedávno vyklikali takej nepokoj po tým, jak jeden z badateľov jednej kompanii na AI, kompanii Anthropic, publicky rezignoval vďaka obavám, že by sa technológia mohla dostať spod kontroly ľudí. Ďalší robotník kompanii Anthropic, ktorej z funkcií neodstúpil, publicky ohlasil dosť pravda, širo veríme, že AI aby mých v nečetie celé ľudstvo. Podľa jeho slov je pravdopodobnosť toho scenária v sledujúcej dekáde vyššia jak 10%. V reakcii na rosnúču kritiku generálny direktor kompánii Anthropic Dario Amodei v sobotu vyzval firmu zameriané na AI, že by spomalili robotu na technologičných hranici, znači, že by skoordinovali tempo rosnutia. Jeho kľúčový konkurent Elon Musk i sám Altman mu v tým oslovili publičnú podporu. V dnešnom svete sme mali, že celkom odkazan na malú kýľkosť plevných korporácií, že zrobiť pravilné riešenia v roboti na AI na blaho celého ľudstva, vyslovil sa Turk. Vozovám državu i firma, že by sa úskoreno mobilizovali na multilaterálnych fórumach i v jedno narysovali krok na reguláciu tých pionierských modelov AI, ktoré budú pevno zakotveno v medzinárodním práve v oblasti ľudských práv, zakinčuje vysoký komisár organizácií Zjednoczonych Narodów u svojim pesmi, ktoré, jak sme vysvetovali, bolo zanané nelen firmám, ktoré riešajú toto AI, ale tak samo i vládam držav, ktoré sú členami organizácií Zjednoczonych Narodów.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Venezuelská delegácia, toto deň v americkým Texasi bude brať účasť na stričach predstaviteľov grup G20, presvedčených energetici, informoval v pondelok americký minister vnútorných správ Doug Burgum, informuje o tým agentúra AFP. Toto je o presunutiu geopolitičného centra ropného promyslu z Blízkeho východu. Všetko toto vopros, ktoré máme v poviazaniu s narušením dodávok na Blízkom východe do západnej hemisféry, povie Burgum pro stanicu Fox News. Jednania počali v pondelok v meste Houston, potrvajú do sred, prochodia časy, kvôli Európa v dôsledku narušenia fungovania globálnych energetických rynkov namáhacie do plnety zápas gazu pred zemou. Berú tam účasť delegácií z najväčších svetových ekonomík, vkľúčno Kitaju, Indii, Japonii, Nemecka, predajúcej vo značnú producent ropy, jak Kanada i Saudská Arábia. Podľa agentúry Bloomberg si na stričach, alebo na stričach bude brať účasť i venezuelská ministerka ropného promyslu Paula Hena i viceprezident venezuelskoj državnej ropnej kompanii PDVSA Giovanni Martinez. USA predstavovať Burgum i predsa k ňomu i minister energetik Chris Wright. Americký prezident Donald Trump koncom augusta oholosil, že Spojené štáty dosiahli s Venezuelou dohovor na osnovy, ktorého zdobudúť kontrolu nad 2,65 miliardami bareliu stojí juhoamerickoj krajine. Účasť Venezuela prechodí v časi, keď Trumpova administratíva i Caracas prohlubľujú svoju spoluprácu v oblasti energetiky, rozširujú prenáhodu pro americkú kompánii i namáhajúcia o podpísanie ďalších energetických dohovorov u Venezuely, informovala kancelária Burgum. A toto prehovor jednočasno prochodíš časy, kvôli cín rop náremno vyrosli v dôsledku vojn medzi Spojenými štátami i Iránom. Trump ale v nedeľu obvinil Ukrajinu z toho, že svojimi atakami na rosejské ropné zariadenia zapričinuje nedostatok nafty. V pondelok Trump ohlasil, že Ukrajina i Rusia boli zhodné, že nebudú atakovať energetické cíle, prečom povedal, že rosnutie svetových cien nafty je zapričinené hlavnou vojnou medzi týma dvoma krajinami a ne Iránom. Rosijský diplomat podľa AFP v sobotu naznačili, že Moskva by mohla poslať svojich predstaviteľov na summit v Houstoni. Nedávna neočakovaná účasť rosijského ministra financí na zasedaniu svojich rezortných kolegiu z grupy G20 v americkým Asheville v Severnej Karolíne vyklikala takú voľnú nevoli. Európske sojuzníci Ukrajinu oslovili sklamania z riešenia Spojených štátov za prosety na toto prehovor jak raz Rosiu, ktorá, jak známe, od 2022 roku vede polnoformatovú vojnu

severokorejskej vožd Kim Jong-un v písme adresovaným rosijskému prezidentovi Putinovi preobiecal bezprerevnú podporu Moskvy i napísal, že rozšereť i prohlúbeť spolupráce medzi krajinami, informovali v útorok tamtešní državní médií. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters AFP. Písmo vožďa Severnej Koreji bolo odpovedou na gratulácii, ktorú Putin Pchjonjanu zahnal k 78. ročnici osnovania Severnej Koreji. Pevno presvedčený o peremozi Rosijskej federácii v súčasní sviatejšej vojne na obronu bezpečnostných interesov krajín i medzinárodnej spravedlivosti obiciam svoju bezprerovnú podporu tobi, drohoj priateľu i bratskomu rosijskomu národu, napísal Kim v písmi, jak informovala agentúra KCN. Podľa Reuters tak odkazoval na vojnu Rosie proti Ukrajine. Moja voľa i voľa vláda Korejskej ľudovodemokratičnej republiky je bezpochybno pevná v poviazaniu s komplexným rozširovaním i prohlubľovaním spoločnej spolupráce s Rosijskou federáciou, volosil Kim, i podkreslil predtým priateľstvo, vzájomnú pomoc i sojuznické odnosené medzi Pchjonjanom i Moskvou. Od rosejskej invázie na Ukrajinu v roce 2022 Severná Korea stala kľúčovým sojuznikom Moskvy i na podporu jej vojenských operácií poslala svojich vojakov v minou za ekonomičné výhody i vojenské technológie, tvrdiať podľa AFP analytici. Juhokorejská tajná služba NIS v Lonii odhadla, že u vojny na Ukrajine merilo približne 2000 severokorejských vojakov. Podľa najnovších odhadí koľkosť zabitých alebo zranených severokorejských vojakov je kolo 6000. Písmo Kim Jong-un na prechodeť podľa agentúr posereť špekulácií, že Severná Korea rechtuje sa poslať do Rosie ďalšiu vojenskú oddiel na podporu operácií proti Ukrajine. Kyiv tak sa mu informoval, že do Rosie má prejti až 50 000 severokorejských vojakov, chod žiadne dokaz na

Ispanský premiér Pedro Sánchez ponedeľok očmaril tvrdenia, že ho Maroko šantažuje. V poviazaní s migračnou krízou v ispanskej exklávy Ceuta, ktorá sa nachádza na severi Afriky, informuje o tom agentúra AFP. Odkoli prešlo na kincu júla do Ceuta z Maroka veci ak 70 000 migranti, Sánchez trvá na tým, že nemá žiaden dokaz o tým, že Rabat tot Tesk naplánoval jeho tvrdenia, ale nepresvičili opozičnú partii ani publičné mnenia. Opozičná ľudová partia i líder Alberto Núñez Feijó u svojich obveniach naznačujú, že Sánchez nechoče konfrontovať Maroko v poviazaní s tou migračnou krízou, bo ho Rabat môže šantažuje informáciami, ktoré zdobil hacknutím jednoho z jeho telefónov. Odnosen medzi krajinami a hlavno so susedníma musia byť osnované na rešpekti, faktách, ne na špekuláciách alebo pohorčovaniu, povie Sánchez. Toto falšové informácie, ktoré kolujú o mobilním telefóne alebo inších ričach, no môže súť fajn pro seriál na Netflixi, ale reálnosť musí byť zbudovaná na faktách a ne na falošných informáciách, predĺžoval premiér. Niekda budem nepoviem, že by sme Maroku striktno neodpovili, pokiaľ sa vkáže, že stojí za dejami z 30. i 31. júla, ale k dnešnému dňu neistnú žiadne informácie, ktoré by jednoznačno potvrdžovali odpovednosť Maroka za voľnu, ktorú sme riešili 31. júla, dodal Sánchez. Väčšina migrantív, ktorí v tým čase vstúpili do Ceuta, sa do Maroka vrnula už dakilko hodin po prechodí, no dakilko tisíc z nich tam zistalo. Situácia v ispanskej exklavi sa od toho zhiršila, što veľo k naselstvu ima, že štodenným demonstráciám miestneho naselenia.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok podpísal dekret, ktorým odklekal z funkcií generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka obveneného z prenemania korupčných rošej. Kravčenko toto obvinenia dementuje, informuje o tom agentúra AFP. Džerela gazet Ukrajinská pravda zo Sredoveska bezpečnostných sil informovali, že v noči na pondelok Kravčenko odešol služebným autom do zahraničia. Na sociálnej sieti Telegram publikoval vološňa, v ktorým napísal, že odešol na služobnú dráhu i zrobil právny krok proti šéfa Národného protikorupčného úriadu Semena Krevonosova, ktorého obvinil z falšovania úriadných dokumentív. Ľudia z protikorupčného úriadu v septembri vykonali razy v centráli generálnej prokuratúry. Podľa vološenia úriadu rozkryli sieť, ktorá prenemala korupčnú hroš vo minul za ochranu podvodných call centriu zalúčených do rajbania veľkých sum hrošej. Toto mali boty schosnúvan na nakúplenia neruchomostej a ďalších cinnostej. Podľa organizácií Globálna iniciatíva proti nadnárodného organizovaného zločinu toto podvodno call centra majú na Ukrajine alebo robiť pro okolo 60 tisíc ľudí. A každý mesiac môžu generovať tý hroš až do sumy 1 miliard dolárov. Zelenský v pondelkovom poste na platforme Telegram napísal, že pro generálneho prokuratúra istnuje v súčasnej situácii len jedna možnosť, a to odklekania. Deputáti parlamentu vyzval, že by odklekania bezodkladno schválili. Kravčenko v reakcii napísal, že bude informovať partnery v Ukrajine o reálnej situácii v protikorupčných orgánoch, tvrdežovných prechodeť ku nekontrolovateľní koncentrácii moci i že taká praktika predstavuje riziko pro državnú suverenitu. Korupcia je dlhodobou problémou Ukrajiny od počiatku invázii rosejskej armii u februári 2022 roku. Sa tam už rozkrylo vece takých veľkých korupčných škandálov, ktoré zasiahli i armiu. Zelenskej u 2025 roci sproboval dystaty nezáležnej protikorupčnej úriad pod kontrolou generálnej prokuratúry po protestách ľudí i obavách oslovlených sojuzníckými krajinami, ale od toho zámieru odstúpil a zochabil to protikorupčnej úriad jak nezáležnej.

Tisíci ľudí v pondelok predali sa ku pochodu srbských študentov centrom Belehradu ku centrali voborčej komisii, kde predali kandidačný spisok s názvou Študent peremahajú. Tento spisok je pro parlamentnú voľbu v oboru, ktoré budú 25. oktobra, informovala tým agentúra HINA. Na čeli toho pochodu boli motorkáre, účastníci machali državnom a univerzitnom aj srednoškolskými flagami, skandovali slovo Pumpaj, ktoré počas študentských protestov sa tak usalašilo i vozovať na gradovania tesku na vládnej režimy na masovýšiu mobilizáciu ľudí. Zberania podpisov doprovodili procedurálne komplikácie, keďže študentom sa nepodarilo zabezpečiť dostatok notáriu na proverenie podpisov. Pardon, tisíci ľudí v Belehrade i ďalších častiach vlastne Serbii počas víkendu čekali v Šorách na proverenie podpisov celého dňa. Srbský prezident Aleksandar Vučić, kandidátny spisok študentov, išiel pred jeho predaním kritikov a označil to za tot spisok za bezminný, bez programu i pláni, za spisok, za ktorý sa všetko hanbľať. Jednočasno spochybnujú, si petremovateli znali, koho svojim podpisom petremujúť. Na kandidát ním z Pesku študentiv je 250 kandidátiv na deputátiv. Študent informovali, že vyniknul to spesok na osnovy veci jak roka študentských zhromaždeň, blokád univerzity, kolektívneho vyrišovania. Na spesku sú profesor, lekári, umelci, aktor, športovci, aktivist, biznismen i ďalší ľudia nesiloj Serbii. Voborčá komisia zatiaľ schválila kandidát na spesk ktoré sú vedené Vučićovou srbskou progresívnou partiou i koaličnými partnerami, jak i kandidátny spisok socialistickej partii Serbii, ktorú vede Ivica Dačić. Vučić 9. septembra na propozíciu vlád rozpustil parlament i vyhlásil predčasnú parlamentnú voľbu, ktorá bude 25. oktobra. Už predtým povedal, že odstúpi z funkcie prezidenta i založiť sa do voborčej kampány. Pokiaľ by srbská progresívna partia vyhrala v voborách, chce byť podľa svojich slov znova premiérom. Študentský protest v Serbii počali po tým, jak bolo toto nešťastie na železničnej stanici v Novom Sade 1. novembra 2024. roku, prečo umeralo 14 ľudí, píznejšie merli ďalšie dvome. Študentov vtedy organizovali masové protesty i blokád univerzit, prečím požadovali, že by odpovedná, prišli na odpovednosť za tragédiu, tak sa mu chotili publikovania dokumentácií poviazanej s rekonstrukciou stanici v Novom Sade a rozsvedčenia atak na demonstrantiu. Protestný ruch sa postupno rozšeril po celej krajine, prerostlo to do širšieho odporu proti vláde prezidenta Vučića i proti jeho srbskoj progresívnej partii. No, trvalo to 2 roky, toto protest, ale nakoniec sa to vyplatilo, keďže choď ne oveľo skoršie, ale predsa len takú skoršie budú parlamentné voborov v Serbii, tak uvedeme, ako budú ich rezultáty.

Bivšej maďarskej premiéry predseda partii Fidesz Viktor Orbán prvý raz od apríľovej prohry u voborách detailno narysoval svoju stratégiu na vrnutia ku vlastiam. V diskuzní relácii Bayer Show televízii HIR TV vohlo sa už, že jeho peršoriadom cílom je reorganizácia maďarskej pravici, informuje o tým agentúra TASR. Namahu o presvedčenia ľudej súčasnej vládnej partie Tisana teper považuje za predčasnú, keďže toto ľudia podľa neho aktuálno žijú v bublení nádejí i opozičná kritika pro nech nemá potrebnú vartosť. Vládna partia Tisa pod vedením premiéra Petera Maďara má momentálnu plnú dôveru svojich pitrmovateľov, čo Orbán označil za prírodnú fázu očakávania. Ex-premiér podkreslil, že rešpektuje riešenia ľudí, ktorého v apríli po 16 rokoch pre vlastiach poslali do opozícii. Za svoju aktuálnu zadaču za to nepovažuje konfrontáciu s vládnym táborom, ale vnútrišnú konsolidáciu vlastných tých šoriev. Maďarská pravica bola podľa neho rezultátom v oborách otriasená i vožaduje sobi hlubokú reorganizáciu i znova svedenia konzervatívnych štruktúr. Zmenu političného klimatu očekuje predseda Fidesu v momenti, kedy sa prejavľať perše ekonomičná problém alebo nesplnená obyčajnk spred vobory v vládnej koalícii. Orbán proponuje terpelevú stratégiu i čekania na prírodné zneženia popularity novej vlády. Je jednočasno ostarial pred hrozbou strat suverenity i ekonomičného poriadkovania sobí krajina z boku Európskej únie a zahraničného kapitálu, prečom súčasnú vládu označujú za vokonovateľiu interesiu západných mohúčostej. Maďargu vo slovám Orbána, ktorý v rozhovore by si doval i o právne a finančne odpovednosti robotníky novou vládou stvoreného národného úriadu pro vymáhania i ochranu majetku. Na Facebooku napísal, že ex-premiér sa v tým rozhovorí preklonajú ku odkrytomu ohrožovaniu sa prokurátorom, policajtamci, ľuďom z daňového úriadu. Odkazujú mafii, že neodsofáme, podkreslil súčasnej predseda vláda Peter Maďar, ktorej Viktora Orbána distav z premiérskoho kresla po 16 rokách. Treba tak samo dodať i to, že vin sám vošou z Fidesu, bol funkcionárom Fidesu alebo nominantom Fidesu na rôznych funkciách. Až po tým posledných rokách sa oddelil i zrobil bars úspešnú kampaň, ktorá ho vonesla nelenže do parlamentu, ale i do kresla predsedu vlády, a to s tým, že má je v parlamenti konštitučnú väčšinu, to znači môže sobi robiť teper rýzne zmeny, čo i robiť, keďže vedome, že menejú konštitúciu napríklad proto to, že bol mých odklekatý prezidenta Tamáša Šujoka, ktorý bol pro neho reliktom Orbánovej vláda, alebo obmedžujú vlastno, že deputát môžu byť vlastno v parlamente len dva funkčné perióda, čo je tak samo zásah do konštitúcii dosta veľké a hlavno, ktorej nemá je obdob v inších državách ani v Európe a dúfam, že ani na inších kontinentách.

Kanada vede prehovor o podpory požičku Európskej únie pre Ukrajinu, bo kanadský premiér Mark Carney namáha sa otisniť transatlantické odnosy na silu znežitý závislosť svojej krajiny od Spojených štátov. Informuje o tom denník Financial Times. Jerela poznakom len s tom dielom informovali, že obe dve strany, znači i Kanada, i Únia, nadejacia, že išli pred summitom Európska únia Kanada, ktorý bude koncom oktobra v Montreali, dobysidujú sa nad tým, jakou sumou Kanada, alebo jakou sumou Kanada dá do toj 90 miliardovoj požičku pro Ukrajinu. Carney podľa tých džerel namáhacia obudovať alianciu liberálnych múčostej, ktoré chotiať chrániť multilaterálny poriadok, jaký americký prezident Donald Trump očmarajú do chaosu i tom, že by dali hroše do požička na podporu Ukrajinu, chce vkázať svý obowiązok odnosno Európskych sojuzníkov. Veľkobritánia je jedinou krajinou mimo Európskej únie, ktorá tak samo bere účasť na tie požičky pro Ukrajinu. Sme vďační za všetku podporu, ktorú Kanada daje Ukrajine i sme preto tom len v jedno zrobiť veci, povie európsky predstaviteľ, ktorý by si doval s tým, že chce zistať v anonimite. Carney tot týždeň navštíviť Franciu i Veľkú Britániu. Vystúpiť v Európskym parlamente u Štrasburzi a bude brať účasť na projavy predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen o stave Únii. Tot prehovor je naplánovaný na sredu. Kanada už vydelila na vojenskú pomoc pro Ukrajinu 6,5 miliarda kanadských dolárov. To je okolo 4,1 miliarda eur. Carney i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísali minulý týždeň dohovor o storičnom partnerstve Kanady i Ukrajiny. Kyjev bude mať na sledujúci rok rozrachunkový deficit, keďže má veľký vytrat na vojnu s Rusiou. Okrem toho Kanada podľa Financial Times má nádej, že sa jej podariť vyjednať ďalší dohovor s Európskou úniou, keďže hľada je pomoc v tí rynkový trhový vojny so Spojenými štátami. Otava tak samo rechtuje pre natisegu Európskej siti superkompiutery s cieľom spolupracovať na štučným intelekte a podpísali s Bruselom dohovor o digitálnym biznisi.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Andrew Coli v obori 2. maja bol mých BTI i centristický kandidát Eduard Filip, no len v prípade, že jeho protikandidát z jednakého političného tábora Gabriel Attal sa zreče kandidatúre. Pokiaľ by ale obidvoma bolšie premiér zistali v druhom koli, čím by sa v prvom koli, čím by sa rozdelili holos v centristickom tábori do druhého kola, bo namiesto nech mých prejty kandidát krajnej ľavici Jean-Luc Mélenchon naznačuje badania. Brice Tenturier z agentúry Ipsos BVA povie, že medzi ľuďmi u Francii štoraz vece provládajú negatívne nastrojenia, prečo mnohých znepokojuje stan publičných financií i veľká životná vytrata. Majže 3/4 respondentí osoby dúmať, že situácia v krajine sa zhiršiť v kurtím časi, to tak samo nepomáhať celý tých situácií. 7 z 10 francúzskych hraždaní nadejace, že prezidentské vôbory prenesú krajiny reálnu, občestvenú i političnú zmenu. Pred 5 rokami takú pozíciu oslovilo 51%. Ľudej, tak uvedeme, či bude Marine Le Pen novou francúzskou prezidentkou, alebo nakoniec celé toto voľbe skinčať celkom inakšie. Na to sobie budeme musieť išli takú spočekatý.

len smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príde lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nám

čekám, že život napísanou knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy, sú putách noci, v tichu bez objatí.

Ja vás chcem strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste, a môžu vám poistiť, že ani môže nevidíte, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Dobrý deň, je vítorok 15. septembra 2026, toho roku je popivo, s mojim osem z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť, toto je program Korzo do 9. A tak, jak se vysvedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako trh nejspešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo slúchania.

Wysoki komisar Organizacji Zjednoczonych Narodów pro ludzkie prawa Volker Turk w poniedziałek wezwał державу i tak to hlavnú technologičnú firmu, ktorú robia štučný intelekt, že by uskoreno zakročili i dostali pod kontrolu túto technológiu, ktorá podľa neho predstavuje bezprecedentné rizika, informuje o tom agentúra AFP. V pesmi adresovaním vládám i firmám, ktoré robia štučný intelekt, ktoré bolo vkázané i médiám, Turk ostriav, že svit sa nachodeť na porozy takých zmín, ktoré sa už nedajú, ktoré by sa už nedali vernutí i ktoré ovplyvňať nelen nás, ale i budúci generácii ľudstva. Súčasné zmáhania v budovaniu štoraz vokonnišho štučného intelektu značať principiálny posun na priamom ku väčšom existenčnom rizikám pro každú oblasť našeho života, povím. Turk svoje pesmo zahnal v časy gradujúcich takých obav z rizik poviazaných so superinteligentným a kompiuterovými systémami pro povedať AFP. Toto nedávno vyklekali také nepokoj po tým, jak jeden z badateľov jednej kompanii na AI, kompanii Anthropic, publicky rezignoval vďaka obavám, že by sa technológia mohla dostať spod kontroly ľudí. Ďalší robotník kompanii Anthropic, ktorej z funkcií neodstúpil, publicky ohlasil dosť pravda, širo veríme, že AI aby mých v nečetie celé ľudstvo. Podľa jeho slov je pravdopodobnosť toho scenária v sledujúcej dekádi vyššia jak 10%. V reakcii na rosnúču kritiku generálny direktor kompánii Anthropic Dario Amodei v sobotu vyzval firmu zameriané na AI, že by spomalili robotu na technologičných hranici, znači, že by skoordinovali tempo rosnutia. Jeho kľúčový konkurent Elon Musk i sám Altman mu v tým oslovili publičnú podporu. V dnešnom svete sme mali, že celkom odkazan na malú kýľkosť plevných korporácií, že zrobiť pravilné riešenia v roboti na AI na blaho celého ľudstva, vyslovil sa Turk. Vozovám državu i firma, že by sa úskoreno mobilizovali na multilaterálnych fórumach i v jedno narysovali krok na reguláciu tých pionierských modelov AI, ktoré budú pevno zakotveno v medzinárodním práve v oblasti ľudských práv, zakinčuje vysoký komisár organizácií Zjednotených národov u svojim pesmi, ktoré, jak sme vysidovali, bolo zanané nelen firmám, ktoré riešajú toto AI, ale tak samo i vládam držav, ktoré sú členami organizácií Zjednotených národov.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Venezuelská delegácia, toto ždeň v americkým Texasi bude brať účasť na stričach predstaviteľov grup G20, presvedčených energetici, informoval v pondelok americký minister vnútorných správ Doug Burgum, informuje o tým agentúra AFP. Toto je o presunutiu geopolitičného centra ropného promyslu z Blízkeho východu. Všetko toto v oprosu, ktoré máme v poviazaniu s narušením dodávok na Blízkom východe do západnej hemisféry, povie Burgum pro stanicu Fox News. Jednania počali v pondelok v meste Houston i potrvajú do sred, prochodia časy, koli Európa v dôsledku narušenia fungovania globálnych energetičných rynkov namáha sa doplniť zápas gazu pred zemou. Berú tam účasť delegácií z najväčších svetových ekonomík, vključno Kitaju, Indie, Japonii, Nemecka, predajúcej vo značnom producente ropy, jak Kanada i Saudská Arábia. Podľa agentúry Bloomberg sa na stričach, alebo na stričach bude brať účasť i venezuelská ministerka ropného promyslu Paula Hena i viceprezident venezuelskej državnej ropnej kompanii PDVSA Giovanni Martinez. USA predstavovať Burgum, predať sa k ňomu i minister energetik Chris Wright. Americký prezident Donald Trump koncom augusta oholosil, že Spojené štáty dosiahli s Venezuelou dohovor na osnovy, ktorého zdobudúť kontrolu nad 2,65 miliardami barelov stojí juhoamerickej krajiny. Účasť Venezuela prechodí v časi, keď Trumpova administratíva i Caracas prohlubľujú svoju spoluprácu v oblasti energetiky, rozširujú prenáhodu pro americkú kompánii i namáhajúce o podpísanie ďalších energetičných dohovorov u Venezuely, informovala kancelária Burgum. A toto prehovor jednočasno prochodí v časi, koli cín rop náremno vyrosli v dôsledku vojny medzi Spojenými štátami i Iránom. Trump ale v nedeľu obvinil Ukrajinu z toho, že svojimi atakami na rosijské ropné zariadenia zapričňuje nedostatok nafty. V pondelok Trump ohlasil, že Ukrajina i Rusia boli zhodné, že nebudú atakovať energetické cieľe, pričom povedal, že rosnutie svetových cien nafty je zapričinené hlavnou vojnou medzi týma dvoma krajinami a ne Iránom. Rosijský diplomat podľa AFP v sobotu naznačili, že Moskva by mohla poslať svojich predstaviteľov na summit v Houstoni. Neočakovaná účasť rosijského ministra financí na zasiedaniu svojich rezortných kolegiu z grupy G20 v americkým Asheville v Severnej Karolíne vyklikala takú voľnú nevoli. Európske sojuznici Ukrajina oslovovali sklamania z riešenia Spojených štátov za prosety na toto prehovor jak raz Rosiu, ktorá, jak známe, od 2022 roku vede polnoformatovú vojnu na teritórii Ukrajiny.

severokorejskej vožd Kim Jong-un v písme adresovaným rosijskému prezidentovi Putinovi preobjecal bezprerevnú podporu Moskvy i napísal, že rozšíriť i prohlúbiť spolupráciu medzi krajinami, informovali v útorok tamtejšie državné médiá. Túto informáciu prenesla agentúra Reuters i AFP. Písmo vožďa Severnej Koreji bolo odpovedou na gratulácii, ktorú Putin Pchjonjanu zahnal k 78. ročnici osnovania Severnej Koreji. Pevno presvedčený o peremozi Rosijskej federácii v súčasní sviatejšej vojne na obronu bezpečnostných interesí Ukrajiny i medzinárodnej spravedlivosti obiciam svoju bezprerovnú podporu tobi, drohoj priateľu i bratskomu rosijskomu národu, napísal Kim v písmi, jak informovala agentúra KCN, podľa Reuters tak odkazoval na vojnu Rosie proti Ukrajine. Moja voľa i voľa vláda Korejskej ľudovo-demokratičnej republiky je bezpochopno pevná v poviazaniu s komplexným rozširovaním i prohlubľovaním spoločnej spolupráci s Rosijskou federáciou, volosil Kim, i podkreslil predtým priateľstvo, vzájomnú pomoc i sojuznické odnosené medzi Pchjonjanom i Moskvou. Od rosejskej invázie na Ukrajinu v roce 2022 Severná Korea stala kľúčovým sojuznikom Moskvy i na podporu jej vojenských operácií poslala svojich vojakov výmenou za ekonomičné výhody i vojenské technológie, tvrdia podľa AFP analytici. Juhokorejská tajná služba NIS v Loni odhadla, že u vojny na Ukrajine merilo približne 2000 severokorejských vojakov. Podľa najnovších odhadov, koľkosť zabitých alebo zranených severokorejských vojakov je kolo 6000. Písmo Kim Jong-un na prechode podľa agentúr posereť špekulácií, že Severná Korea rechtuje sa poslať do Rosie ďalšiu vojenskú oddiel na podporu operácií proti Ukrajine. Kyiv tak sa mu informoval, že do Rosie má prejti až 50 tisíc severokorejských vojakov, choď žiadne dokaz na predloženia takých tvrdení ani časovú rámku, koli by toto vojaci mali prejti, neboli publikované.

Ispanský premiér Pedro Sánchez ponedeľok očmaril tvrdenia, že ho Maroko šantažuje. V poviazaní s migračnou krízou v ispanskej exklávy Ceuta, ktorá sa nachádza na severi Afriky, informuje o tom agentúra AFP. Odkoli prešlo na kincu júla do Ceuta z Maroka veci ak 70 000 migranti, Sánchez trváte nad tým, že nemá žiaden dokaz o tým, že Rabat tot Tisk naplánoval jeho tvrdenia, ale nepresvičili opozičnú partii ani publičné mnenia. Opozičná ľudová partia i líder Alberto Núñez Feijó u svojich obveniach naznačujú, že Sánchez nechoče konfrontovať Maroko v poviazaní s tou migračnou krízou, bo ho Rabat môže šantažuje informáciami, ktoré zdobil hacknutím jednoho z jeho telefónov. Odnosené medzi krajinami a hlavne so susedníma musia byť osnované na rešpekti, faktách, ne na špekuláciách alebo pohorčovaniu, povie Sánchez. Toto falšové informácie, ktoré kolujú o mobilnom telefóne alebo inších ričach, no môže súť fajn pro seriál na Netflixi, ale reálnosť musí byť zbudovaná na faktách a ne na falošných informáciách, predlžoval premiér. Niekda budem nepoviem, že by sme Maroku striktno neodpovili, pokiaľ sa vkáže, že stojí za dejami z 30. i 31. júla, ale k dnešnému dňu neistnú žiadne informácie, ktoré by jednoznačno potvrdžovali odpovednosť Maroka za voľnu, ktorú sme riešili 31. júla, dodal Sánchez. Väčšina migrantív, ktorí v tým čase vstúpili do Ceuta, sa do Maroka vrnula už dakilko hodin po prechode, no dakilko tisíc z nich tam zistalo. Situácia v ispanskej exklavi sa od toho zhiršila, što veľa k naselstvu ima, že štodenným demonstráciám miestneho naselenia.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok podpísal dekret, ktorým odkladal z funkcie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka obveneného z prenemania korupčných rošej. Kravčenko toto obvinenia dementuje, informuje o tom agentúra AFP. Džerela, gazet Ukrajinská pravda, zo sredoviska bezpečnostných sil informovali, že v noči na pondelok Kravčenko odešol služebným autom do zahraničia. Na sociálnej sieti Telegram poblokoval vološňa, v ktorým napísal, že odešol na služobnú dráhu i zrobil právny krok proti šéfa Národného protikorupčného úriadu Semena Krivonosova, ktorého obvinil z falšovania úriadnych dokumentov. Ľudia z protikorupčného úriadu v septembri vykonali razy v centráli generálnej prokuratúry. Podľa vološňa úriadu rozkryli sieť, ktorá prenemala korupčnú hroš vo minul za ochranu podvodných call centriu zaučených do rajbania veľkých sum hrošej. Toto mali boty schosnúvan na nakúplenia neruchomostej a ďalších cinnostej. Podľa organizácií Globálna iniciatíva proti nadnárodného organizovaného zločinu toto podvodné call centra majú na Ukrajine alebo robiť pro okolo 60 tisíc ľudí. A každý mesiac môžu generovať tý hroš až do sumy 1 miliard dolárov. Zelenský v pondelkovom poste na platforme Telegram napísal, že pro generálneho prokuratúra istnuje v súčasnej situácii len jedna možnosť, a to odklekania. Deputáti parlamentu vozval, že by odklekania bezodkladno schválili. Kravčenko v reakcii napísal, že bude informovať partnery v Ukrajine o reálnej situácii v protikorupčných orgánoch, tvrdežovných prechodeť ku nekontrolovateľní koncentrácii moci i že taká praktika predstavuje riziko pro državnú suverenitu. Korupcia je dlhodobou problémou Ukrajiny od počiatku invázii rosejskej armii u februári 2022 roku sa tam už rozkrylo vece takých veľkých korupčných škandálov, ktoré zasiahli i armiu. Zelenskej u 2025 roci sproboval dystaty nezáležnej protikorupčnej úriad pod kontrolou generálnej prokuratúry po protestách ľudí i obavách oslovlených sojuzníckými krajinami, ale od toho zámieru odstúpil a zochabil to protikorupčnej úriad jak nezáležnej.

Tisíci ľudí v pondelok predali sa ku pochodu srbských študentov centrom Belehradu ku centrali v obočoj komisii, kde predali kandidačný spisok s názvou Študent peremáhajú. Tot spisok je pro parlamentnú voľbu v oboru, ktoré budú 25. oktobra, informovala tým agentúra HINA. Na čeli toho pochodu boli motorkáre, účastníci machali državnom a univerzitnom a i srednoškolskom a flagami i skandovali slovo Pumpaj, ktoré počas študentských protestov sa tak usalašilo i vozovať na gradovania Tesku na vládnej režimy na masovýšu mobilizáciu ľudí. Zberania podpisy doprovodili procedurálne komplikácie, keďže študentom sa nepodarilo zabezpečiť dostatok notáriu na proverenie podpisov. Pardon, tisíci ľudí v Belehrade i ďalších častiach vlastne Serbii počas víkendu čekali v Šorách na proverenie podpisov cieľohodená. Srbský prezident Aleksandar Vučić, kandidátny spisok študentov, išli pred jeho predaním kritikov a označil to za tot spisok za bezminný, bez programu i plány, za spisok, za ktorý sa všetko hanbľať. Jednočasno spochybňujúci petremovateli znali, koho svojim podpisom petremujúť. Na kandidát ním z Pesku študentiv je 250 kandidátiv na deputatív. Študent informovali, že veneknul to spesok na osnovy veci jak roka študentských zhromaždeň, blokád univerzity, kolektívneho vyrišovania. Na spesku sú profesor, lekári, umelci, aktor, športovci, aktivist, biznismen i ďalší ľudia na siloj Serbii. Vôbeča komisia zatiaľ schválila kandidát na spesk ktorý sú vedžen Vučićovou srbskou progresívnou partiou i koaličnými partnerami, jak i kandidátny spisok socialistickej partii Serbii, ktorú vede Ivica Dačić. Vučić 9. septembra na propozíciu vlád rozpustil parlamenty, vyhlásil predčasnú parlamentnú voľbu, ktorá bude 25. oktobra. Už predtým povedal, že odstúpi z funkcie prezidenta i založiť sa do voborčovej kampány. Pokiaľ by srbská progresívna partia vyhrala v voborách, hoče byť podľa svojich slov znova premiérom. Študentský protest v Serbii počali po tým, jak bolo toto nešťastie na železničnej stanici v Novom Sade 1. novembra 2024. roku, prečom umrlo 14 ľudí, pozdnejšie vyšli umrli ďalšie dvome. Študentov toto organizovali masové protesty i blokád univerzit, prečím požadovali, že by prišli na odpovednosť za tragédiu, tak samochotili publikovanie dokumentácií poviazanej s rekonstrukciou stanici v Novom Sade a rozsvedčenia atak na demonstrantiu. Protestný ruch sa postupno rozšíril po celej krajine, prerostlo to do širšieho odporu proti vláde prezidenta Vučića i proti jeho srbskoj progresívnej partii. No, trvalo to 2 roky, toto protest, ale nakoniec sa to vyplatilo, keďže choď ne oveľo skoršie, ale predsa len takú skoršie budú parlamentné v oboru v Serbii, tak uvedeme, ako budú ich rezultáty.

Bivšej maďarskej premiéry predseda partii Fidesz Viktor Orbán prvý raz od apríľovej prohry vo voľbách detailno narysoval svoju stratégiu na vrnutia ku vlastiam. V diskusnej relácii Bayer Show televízii HIR TV ohlasil, že jeho prvoriadnym cieľom je reorganizácia maďarskej pravici, informuje o tým agentúra TASR. Namahu o presvedčenia ľudej súčasnej vládnej partie Tisa na teper považuje za predčasnú, keďže toto ľudia podľa neho aktuálno žijú v bublení nádejí i opozičná kritika pro nich nemá je potrebnú vartosť. Vládna partia Tisa pod vedením premiéra Petera Maďara má momentálne plnú dôveru svojich pitrmovateľov, čo Orbán označil za prírodnú fázu očakávania. Ex-premiér podkreslil, že rešpektuje riešenia ľudí, ktorí ho v apríli po 16 rokoch pri vlastiach poslali do opozícii. Za svoju aktuálnu zadaču za to nepovažuje konfrontáciu s vládnym táborom, ale vnútrišnú konsolidáciu vlastných tých šoriev. Maďarská pravica bola podľa neho rezultátom v oborách otriasená i vožaduje soby hlubokú reorganizáciu i znova svedenia konzervatívnych štruktúr. Zmenu politického klimatu očekuje predseda Fidesu v momenti, kedy sa prejavľať prvé ekonomičné problémy alebo nesplnené obiciank spred vobory vládnej koalícii. Orbán proponuje terpelevú stratégiu i čekanie na prírodné zneženia popularity novej vlády. Je jednočasno ostarieho pred hrozbou strat suverenity ekonomičného